Воску ештіне вунскі манам, джурамтане саят новін. Воску ештіне вунскі манам, джурамтане саят новін. Теде стогат мекел тесав гівана да бангісану. Теде